0: Wakar kata khartag mi jamdil denji ga joje yembi ge yong wo ji le tsum jandir ga ba samba bewi da jur Xi Jinping ji cham chung wo gong par lob jong dang la ga le tar xin xie ba dang chuan ne yong ni ge ngi cham li ge chab dil lu ye xia bi go zhi ge la tar xie ba jamdil denji ga xia wa nan den ji be de che zhe tou bi cham chung xia bi jamdil jian zhen ji bi ci le tou bi pie ji lan gan song xie che le 昨天我讲这个年轻坑我是给了年轻的地里我是给了农村街所这个等上次们过空三八大的街可了他的组织也如何这么细笔我来给了卡德和这个米真正的电机和学习银币这样我记得这个做门真的和个三八百七的有币能顿等恰亲相似的这个大陆呢跟一成立的这种跟古三币录音吧等家去萌萌萌出去用了真正的电机和剪的戏托人的等 电机和亚克特的泥巴都把真正的东西红过特了腾进的真不然没得腾的卡不行是个别的什么的那么西边的单克的小别而且前期的多半南极那么当这里边真正的电机和学习而那等真给你人是个三七的等个恰不是这两小等腾给把等而学习而不得同行而学习了那等什么此处啊我不去看而解释就缺气的吧
1: Tsuwi nyungpa samu tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang t

0: Kormun orkula longtingi di toxsarngir.
1: Nyakunamba chechub de muyna. Deranup jirsiji nirtong ne chigli dabja bi chi ne khatang rjarsiji dabdan bi chi bjala. Worsiji dabdan bi chi bjalin la qaza prwayne. Shuni thongdi di toxsarngir densinji nangtun la nyam bir gapsishe. Adabjabi Tsip Jirginyinle, Rjakub Jirushi Xi Jinpingji, Boka Andalashla Glongchun Tangli, Kongi Hangari Sanzinji Ngankarawar Demdilishi. Xi Jinpingji Dandunle, Hangari na Zhongguksarawar Kilimshi wa Qilngawi Rjakub Jujikjigin Badangli, Zhonggu dang Hangarawarji Sojinzamtinji Lurji Yinrangli, Njewab Zigbi Longu Dongdengarangli, Shukni ji tongta warisan da panzinir zanjugu danga janyim rimji ganyipin nyamjil jim tanchong shibi chakung sozi nyamdi tani jimji ngoksil blan yole. Ni zhonggu danga hangara warji mriwin peji la tsamtovim tongchin shibini yola. Sanzin boka dang nyam da mbarchung shini sojin jen zamtin rjimtil shibba danga. Sojin jen zamtin rjimtil shibba danga. Chapsil taji panzin yechi danga. Chakung suzi taji ngiginir nyamdi saplifshe badangi. Zhonggu dang hangari diribu sarwi dirinam ganji shukuyong tabji chukubim riwa. Dambi ngang pejin rovara gandalib dangardi. Jakub nijimagamang la ngardi pandi chenbu chandaliyo le. Jaisalib Chichibkhanga Zongli Lichanga Tsip Jirgini na Beijing da Zhonggur Jaitun Tsamzir Pepe Eka Dorji Sanzin Noo Ya Dang Jamchil Gna Ngay Lichanga Dandu na Dalo na Zhonggu Dang Eka Dor Shuk Yong Jin Tabji Chukbin Rewab Zigni Longum Jankorwi Dirkubsan Kheyo la Tsip Jobjilini na Zhuxi Xi Jinping Jir Gashib Sanzin Dang Jianzim Gna Ngay Zhonggu dang eka dur jimzhe waak dangsib dhagdung yi thai la ngar liin changgul gna ngay. Zhonggu shugu ji eka dur shugu dang nyamda rjakub ni ji zonzin ji tabji nechil lar zibsung dang ngay. Chapsi githai ni panchin yichibshi khi jibtan dhagdung wa. Bicin thun bi rjachig lamjig nyamchin lar gandilib dang ni. Nikung dang, khtir ka, huamjir nyochung, amangcho chuk chapkong zi nyamdi rjabji di. Jakub ni ji dangrib jinzigbchen la ngar li lag bi siamdag shindul yu le. Zhonggu shugu tongta warisimda latin meeglang dang jali bi ulinkil chugu bi nyamdi chugbu shi di. Eka dur shugu shugu sosu dang nyamda zhonggu dang latin meeglang ga lirkil jingtan chugu ban zigirchung dang jirji jelag sandu ra gandilag tongdul yu le. Jayong Mangti Tsukuchin Jinliyun Lankang Ayun Zhang Zhuoluji Adabjabi Tsip Jirginin Jinghaa Zhu Beijing De Eka Turji Sanzin Nuoya Lan Jamchil Gnang Zhuoluji Gubdandun Tsip Jobjilini Zhuxi Xi Jinping Jir Gashib Sanzin Dang Jimil Gnang Nyamdab Shukuni Jim Jivan Pejik Tungwi Charjik Sarwa Gula Dalun Zhonggu Dang Eka Turwar Shukuyong Tabji Chukubin Jivab Zigni Longup Jankorwi Lori Zhonggu shugu ji eka dhruv shugu dang nyamda Rjakub ni ji zonzin vr shungwi Tamung nginzin gajin donchu lgbu shini Sojin ji nzamzil rjinzin dang Rngitun nyamdi gdangsib dhagdung wadang Shugu ni ji mjewi chazil Rjinchil meybiram torib dangardi Rjakub ni ji mgmang la ngarli pamdi mangbu chundul yu la Zhonggu rjayung mangchin ji eka dhruv jatsug ji rinba mang wadang Chabkung mangbi nzamtin rung la khimtani Chamzi gdang shtar gili. Rjaisil chongdik jiji nyamnyong jiri saplifshe badang. Jakub ni ji rngiqnir nyamli lab jachim ji ngansung donchulib shendul yu li. Adabjabi Tsip Jirginin ji nga zhu. Xangyin jongil ji dofgi. Huashi xigimtin ji mjongkong shi wab jodun shi bi. Kana rigni glangar tiga salang tabi le. Xiangqin dangwi shuji zhuan ba, shenzheng lo dong chuan dang. 中央党的人家可不离空间太多理论的课当的而家能够这个中心这个离空中央党的三个年间年就的本地相亲党的去中央这个季节没有了的课当的这个你可以的托人们头浪党的这些参次的年轻的可以的就做出去提出去全都没你不加这个浪这个来这个有的相亲党委书记吴秀军这个我觉得了罗东川及其次个党的相亲党委党相亲这个中国差不些的浪这个这不是说什么可以点这些把党的前亏话党的跟着能配不了特色么说么的接着告诉些 当地浪这个来家族的当个二个人们能看见中央的家族的空当个二个人什么这个空当中央三级的年纪的前亏话接触的力克级级主播做的两个把你特级去写可不下去的可能这个年的中会这个年纪存在个感情是个人把当个在那中国没有用的他们个三笔亲戚可言了在中华没这个亲戚这个人比你的黑当个差不是这碰的呢没这个经验的呗 人当大话之后来核心的三目特别有讲的到底的是可能这个年人真的打不了动画的了第二部就多年感情单了 而大家比七级的年纪还多 相亲单位出去上班 深圳罗东川经管政学的 相亲的用着找我这跟着跟着动物比小于切断冲突的
2: 天南极端端的，这就是这些精品及中央超市的季节，从地图上为送去的感情各种东西，从中当个乐得当时些把当个。当中央当个接受这些不看个，他不结果这个学校用的短缺的些的，相亲单位稍微不冷下个些的中的，三路这个些的当个，年纪那么多的当把当个，过去不单纯当个，各个都是干这些的，找我这个强棍子个准来干得了单这个当的。 当日不讲讲，从容的撒了完，这个准下去了多后，送进去歇歇。罗东川集团端的，掌握这个强人工资格准了，跟着了建筑公司中间的，当中央当个人家是不接不空的，罗根强人工的中央万国这个比罗东比，他不接过这个感情是个影响的。门口的马人个劳动和其他劳动话当个，怕人都担保用吧，利息个那跟着劳动话接接，合着啥人了？配置起现场啥把当个？
1: 平时的团结力和所重些吧，没个梦见自己的单兵，初一的金库工话姐姐，那就是感情一样的。掌握这个强人工资格证件，该起让人当个，而给这个让人来，认真的当是不些的，甚至在外央当这个把当个，乐得不些的。而且可不能苦话当个，从红进泥巴，忙做接力个，忙为看不着接单去了些的，后次了俺里去话当个，下头俺里单得个过呢。
2: 掌握这个强人工资格证来，让我们的跟着劳动给。大家比起别的年纪小着，中共从容向前的党委这种不当的，新华三级的坑啊，从容的严厉坑个做这些不当的，中共接触参这个人啊，俺儿子都是被什么这个错当的，从容向前的接触参这个人跟着这些坑的。 中共国土的个人政客了，党委这种部当的，人马都是从党委这种部，从容乡亲的人也跟儿子，都是被乡亲个人姐姐弄个这些的，而家庭亲家这边多亏些比，且都弄个人村的是啷个的，乡亲的忙亲的尽量用参跟个主任上班，立刻通的村的这些个不嘛子立刻这个不来。
1: 伢可能把地图各个地图上记录显示的内容，连成这个做这个把他们做当个做这个干个话，做那么才能当个划分家，做么子了？打个话都是几才能个，就打个话，俺这个才能当个说那么认清那个你来，兄弟且听我们。

0: 喂，主播邱德木。
1: 喂，我怎么德木？
0: 德木爷，对那可个参的那个这个有那个南山本个，你这个人什么都是有功能的，冬天的时候个冷气开着。
1: 哦，南山本个这个人什么都是功能的，冬天的，太阳照起来，天气干啥都冷气是可以的哦。
0: 阿弟。
1: 哦，大哥，阿弟娃都在做个。
0: 呀，做阿弟娃吃做个。
1: 阿弟娃，他个刚个吃的那天呢？Perwa jawabin nara top kin jawabin perwa jawabin nara perwa jawab ko galla zgar mangla yqwa go tara takti aqtang jire wa go go tare khonsa kre ba
0: ya de na thang jima glen chenanga la wa perwa jaga mangla zga chori wa sent ko tigi la
1: chemel gimil dor ji tag jang ko te re wa go ko te nyan ji
0: ya de na chemel gimil do ji tag se gunu te ko tigi la go
1: o ya kwatin che go
0: chume ka de na nik ka de mu
1: ya de mu
0: ya

Yang cha ma tor ko yo da ko nyang chu ri yang tong ge sur gu chin zi a ro cha chin na ye ka ri yang cha ga tin ba chin zi win zam do ri yang kar kha man da chin na

yang chara kang ra di di a ro ngi shya la ni ri yang lan kang cha ta di ta su sam chi ri yang son chang tor ta di ngi shu ta gi ri yang mar tam cha gi tam ngi chu ta nang gi ri yang zi ri chu gi shil di

Yang lor bese na gu ta yer ti gu ri, yang san kada na gu ta nang ta bi ri, yang san an zu yu gu di, a la.